Yo, so kubuli zama kapera juta, cho chom jaman, mine te jaman, te te dapi, bobo pe, te bi, chel pastor, du madini, chudene, leri, fak da gbil madina, butal bagaraya, ambata. Zama kapera juta, be mar sema ko yino, president sermani, marshal mama Idris Deby, ako te shu, kan zapel na, ako, kan zapel agi kanyi, yang may mwere vuli, maya da marufu muga yana lutar ma lima se NPS ako do fa bin za de ya ban bin ta ya ta kin zama ka res vu magi de petro le bital maya da marufu ke kan y chok bay magi kin zama ka pela ka ni mulu za pela be fini mulu ya be lanchini ka y chok kin dame mu jola la ba yan sunu ok ba to ban fa lu za je chama pa chuma kya ko gure wi bure dumra ako jin izana fabu kafani shi kap kap sai mai zamo yin famazani ka bi vuyan yan so ganar tala ko gure ako so jin fabu afa kai zama kina zama yin luma in rakar ma jon yebun wo sai bi jobbe zan azabun e kara ya jin gurbe ko ga daga tsuwo aje ta fani bi maga pelo bi o kaga jon fana ka jon yon ka fun ka jon yon zan choy yebi bi ka bi jon yisu ban lare yisu joya ko gure charse za na maga pen ne pili ka joani ka jubo le kolbo jubo jam shubo jubo bibo projet cham cham po pani ko ma yese yu yang mat bite za su ban la za su gardo ya ba ko gure zero fanyo je ni chobo ka ya ba amur ne ter makabe sai ma san ya ga bo wonar gaki wala ma san ka lan ta sinyo ki ta ya ga don ya ba bu ma yi president mo bang dan isir noto shu ne chwa ko ma ge in l'hôpital wala clinique ma sane pese moto vuni yo pama kalpel gong mareo ma da ma dina chefferi traditionnel ma dina tamita jimdinga ako ye present bele kal ge jabra jon de tebo bebe ko guli jabra ke wala bo ge gurge bain president se man te shu kan ko ka fama e ya ma yara jombo ko gure ge de famo ya ba repsan shu te se mata ne to amomo wozani ka jama jama gwa de telephone ma yara po bureau te ma ma ma za za gonta sermani ya ba pa ya no chambia ma lio ko apsan ka jon so ko mo shu de pomo kama sun ba jor te ya ma mor jonta so fa gur so ya ba yishi ara te nyeno kama nye on ko ma lima ya ko mo fa gun bu mere jon ya ko pili ya ko ya bu mata geza wolfa balnaza pup la na ma sun da wulmo ya ne la na ma sun da tin mo ya ne no mo ya ne ko gure president ma washi ako so jin fa afa bu majri ya ako yunwo ze ya kakal ta jama yar ga zafa pun za warfa bale bu maki maga yar ka mulwar ki nishal ka so mulwar fun lan yinki ka bu majri ya ako yo ko ya ka jama yar sa ma be a wi za gon wi u ba shwai wi za gon wi don ya biri wi don ya bikaza ma a wi ka shwai ta talbo malar shu bu yan shu bu dan machine patatili président man ba mamat marshal mama Idriss Deby ako ur kaltom damashi won kalmetom lil kalge e to rempli mama dina vira fakiam dina alfrog e na ba promo donc te kina e ba je promo kene mo ya mo ya pa samr za na gapele na promo sai ko gura ko fa ya pa sai chu te supne wula za yaza shi mai mo dan rapurna yo ga yazabo ma bi shi wajen rugwa da jama gwa da til da ti ye yazabo no yo ministre madwa po pote sermani da madina kida bala ako te su po parlement democratie a vite ba bel bel ro gargire shu ya mo ban ra chobo za diko da fa mu gira la ga mu ki bu ya mai mo da joan yuro de mo bu man kyare ka dula ma fa sanya ko da yar ta gonga ta talbu fa ma puti sermani wa kene bashala dine ko pa ma kapela député amula toi robert golbe ako yi kapela ka ban na piyo wala na diyo ako yi pa ma bo via so pa ma kene bana bo fila no fara na fali bu ya pu fa ma pu man se de shi ga de ne o ma bi shi wa jenar gwanja ma gwartel ya ga de shi jenar gwanja ma gwartel ngi bashala de ne o yo bu ma ro wala anu ko na yana tanata pa kapela pa ma bu fi ala ma de ne no ji maji rirabe ako pe jela ko gulu pa ma kalpel te pa o ako ye docteur David Udengar ngarimadi ako pe par gwa vice president ma assemblée nationale yo ma député le ko gulu ka fa ba to bu fa ma po shi pa ma la la bang bo ge jelo ta ki ma bu ye ma bar jon fa ma ma te jon bu to ngunu gu fa lo ma ka fa ma po ma jon pa sa ta sir ma za ma ga lu fa le
nunya te pin taza mrnu wo ngum za mrnu shimu la ga matani awo kama yin sabete timo ko buma rezar yani so buma liya ngu fada za mayar mo badro gu fulu masa chaka badro pe je yep fa fa po dana la redon le polita ko gure depute amula toi robert golbe ako pama fa bunyo afashi ako so je ngu tela afayo boza namar zeyo bo buma tracteur mo yani za mo fa tracteur ka za mo popu no za fa mo popu no za mo wolfa wolfa bala za popu mo propre no na ma mai am ya un ko gol a kene raka shu tamra ya do zan za shu ken mi yi na nini za shu ka bo to popu na ma ta ba na mkoro wala na mpuri popu no wala ga ruga tur guli ma ro ma yi wo be gonga a kene ko gol de ya ta ma ba ji shu janar gwa na jama gwartiliya de shu janar gwa jama to do ren shu docteur no jima ji rimba ya ko la fu ka za andoleta ka fani ta ya ta tan gonga ta bu fan mai zama dina angre mai ma dina da gote di da entrant entrant ka ba dolzan yim mu jona yim no so bu jil bu da nan mai zama ra bo ka pu pu da zan yim mu za pu pu dan ne mi yina nan gbele gbele la loi fa ma pu ke loi angre kene angre ma ki wu la zama luma rew da jama sai tele wala puli be da jama gwartal na ma kuma yi wo mu li kadi kama ki fanne mala wajar kirmu pujar kirne ko gurka miki ne buma gaba ko yela ko afaman bu na fani adene na fani ya gonga mu pigira narwo choyin mar kunya fi na fani bu kunu bana ta bianki na tab tab tab tab mana yebe adoni karfa gufulu makaron no miya ta fu bu zana mai mutu nyule shu mar popuna ko buma reo liba mai zamo garlu ba jil bu ya be tracteur gebo su ta zanyo fan bu za popu bu yebo au ko ma kene fi ya shi le par le par le par pour angel jen jen jen ko soro gure yin ministre ke da balawo ka kuma tun fa bo wuro afawo bo mayar ya shi ko yaka na yer pu matya ko ay dan bang za mar ge sun pu pun jor wai ha ma mo su butar gura chiba mo maru ga ya yo so ka ay be jom nam puro nam koro o wala de mo pu pu maru mo dan shi apun be ko gonga yo ko bo mayu fa lo mata ba tanu ako yaka da nam ke pelbe o mo yene tracteur man bo bo pu fa ba mo bel bel bel bel kama su yene shin ma ge na pompe ay fa ba mo kane be mo wojol ti wojol ar bale ka kanani yene sha za fa fa fa ma pu de jomba sa ko bu mo gu fa lo ma ta ba da ka za na ma ga per ma na bu fa ma pu ma je bu angre kar ban fa ka na ma ga jomba sa cha ne be gu fa lo ma ya se ma jomba sa cha ne se ka gu ma wo ka wi in fa lo za po pu o ko gu fa lo ma ta ga da ka ba ma lo jomba de sir ma ya be bi gi le wo ma ya ka yo ba bu mai mu shuri din fa ko na ba ke na fa ma fu kan zani ko fa lo ma lan nem no ba ya ta ya da ke ma fu gini ai ma gini na so jung mai shin ai ma gini na so jung mai yenu ai ke ma ai ai be gini ma ro ko fa lo ma ku ma kin ma kar ya ba da ta na ga ke ma fu fi gwa wala fi sai wala jam na ita ta dapi mo lo fa ko fa ma pu ma ga za se ma ye ko fa lo ma ta ya da pali ba jil ba ko na yan ta na yi ba shi shu jano ruwa jama ko ta ya da shi jano ruwa jama ko ta ro fa lo ta da li ka dan mu kunbo ka falwa zama mu bada gi bugun ko akofa bana ka yibar zan yebo falwa man bada gi bugun bo gi bugun bajil tamere bo gi bugun jama ko bu ma ya ma kalmon wono ne falwa mano malwa brabe patan malwa be ya de million million saya mar zan million tamere na jama ma yebo be ton akpa falwa apli ko gurgu falma ka ini afa amna yebe na yi jol mana yi kana ke fa ne fa li fe ne dan ka fa pa pu mo lo jom sa zama ki na yu fonctionnaire fonctionnaire yu shu dan pu pu dan ab sa yi ka ay yu jom ye pu a ke pele ma wo gu fa lo ma ka fo ya ma yi me te da wo gu fa lo ma ka fo yo la pu shi yu za pu mo lo pu be ka shobia an wa za ye ko yu jom ya ba wo yu fonctionnaire ngba la ab sa yu fo bo zan ki ma te jom ya ba ta wo jol ching ba ne se ka porte parole ma mission ma observation ma chomba le sénatorial ma nzak mama ne kasi do ma de la gela barma fa ya jombe ya shi ba sabe ku gurbu mali ma gun aba sanka za na ma ga perbe yo bu ma perble ya lan ma ge bokit ma ge pezana no kama fa ji le ya ya no bu ma yeno yo so ne kikita bi ya pon bo pte suo pa shari bagir mi ho za na jama go ta von ya ba fara ma jon za so ge in bo mps ka bo pele de ma dine bishara abdrahim musa ayan pe je tamer venez ne kyang jama ren te tulgua ko mana ye ber bana fa
je t'amène moi qui ai demandé ma tête hier fani yo après ma gue parti ma gue mraille parti mur moi en les adjama te voir mon ami avec à kebab gaffe je suis au cours barfa dans un choix ou bouger le temps dans ce haut son choix ou que bourrage vous gagnez non qu'on est dans l'an présent ma conseil constitutionnel à fanéo à fatou à gibo kazam et malheur pour couvrir banon john john mbé à la guerre non car la gente par exemple il y a brûlé à la guerre du guerre de tel bon au cas tu captures enfin mon dieu les amas capera du tchad tchad tchad tchad tchad tchad tchad tchad tchad tchad tchad tchad tchad tchad tchad tchad tchad tchad tchad tchad tchad tchad tchad tchad tchad tchad tchad tchad tchad tchad tchad tchad tchad tchad tchad tchad tchad tchad tchad tchad tchad tchad tchad tchad tchad professeur de Madina, les jeunes Léon, Fak d'Agbel Madina Gassi, mais tous à la politique qui n'a jamais aimé le loi pour Fabio, il faut prendre un grand ou le souverain Albert, à quoi Fak Yamadina, Morban, mais ce que le loi pour Fauve, mais tous à Wolbi, Von Von dans un avis, il faut prendre un gars, tu lui demandes une tchou calbe au bête. Technicien, on va y remettre.